Tedo bitas. Okuni ti o le sese akoni ko tedo lodo ololufe. Ki lo je bara di romi eyin romi loju tedo bitas. Gbogbo arun ta le koni bi ibalopo ni tedo bitas ma se mose. Awon kun yo gba yagiyagi. Obinrin o sale jo re.